I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette I litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema har vært syntere I sommersol, og takk til Hommage Records som har plukket ut låtene for oss. En heidundrende festaften med obskur minimalistisk syntpop. Og etter norske Adrian Cox så hørte vi tyske Stahlnetz. Stahlnetz var en Neue Deutsche Welle duo fra Wuppertal. Ga ut en LP og en single på major-labelen Ariola I 1982. Vi hørte Matrosen fra LP'en Wir sind glücklich fra 1982. Titelsporet på albumet Wir sind glücklich var ikke på LP'en, det var bare B-side på singelen. Men helt til sist I dagens uhørt så skal vi høre den låten allikevel. Wir sind glücklich, glaube daran med Stahlnetz. Vi lykkelige, tro oss, du må tro oss! Det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du er og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den er kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

0: For nå har jo til og med ikke sant, KORK eller kringkastningsorkestret prøver jo nye ting og med, med Susanna orkestra og alt sammen.
1: Ikke sant?
0: Og kassettspillerne til Stine og Stjern. Ja, det er jo tide for nye, på tide med nye. Vi må tenke nytt.
1: Ja, vi må det. Så Brutter og Neil Young, det det neste,
0: tenker
1: jeg. Med ramensuppe.
0: Ja, topp. Ja, med ramensuppe, ja. Neil Young, I know you're listening. On the web radio.
2: Vi kan i hvert fall spise en bolle ramen. På samme restaurant en gang. Det hadde vært hyggelig.
1: Ja, ja det kunne vi gjort. Ja. Det også en variant.
0: In English. For Neil.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
1: tre,
0: ikke ta
1: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen!
0: Full du, full!